Medelami. To me fio. Ni adayon doko. Ayika doko anado. Ni adaweo. Ayika we anado. Ni adaton. Ayika ton anado. Kofio jeke. E kanyo ke wudua. E dayon nu koton. Konyo no kwe koda yi. Ni yon no da nuon. Kofi jino na jire doe. Kofi desu na jire doe. O e da esu kwine ji. Musu nuon ve jere ji. Vie mi ton kusi wuduo. Te dwiye do fine kie. Vie mi ton. E na yi dayon de bode ji. Nuko nuko. Nyonu e neon. E do veni wafi tika. E ize ya do budo. Edo fine kaka nubo ni wa ike yonde bokudo wa ikura nyo bokoze wa kwa yono da ikaka o yono wa jendaji ye jendaji o kofisi no jero e kwa yonyo yoku yonda o